Post Malone och Anke Morgan Wallen, The Cat, I Had Some Help, Fight när i Sönbeit, han vill ha för nummer 39, Den Elgema och Eva och Asanna, Allo El Wahda Mindau. New entry. A cool one, new entry, Lianna, Den Elgema, direttament för nummer 31, den och artist Bjotaj Dit. Per att nämna Oli Serko är ett med liggbar artist för Shirley Jane och Kåle. En tjärna stadsmänna, Halle för dig, Kina, Siku, och ni Dangerous Lover för mig. Number 31.

Alex Warren, Fever Dream for 97 Bey. Och jag kunde få se att debatten med det är att Talima films till att mortära. Jag var liten sörma sedan det ställde att jag fick ta oss bira fast om. Att du kan göra att till filmen är ditt duar eller karriera musikalit av Michael Jackson. En surgerile kapna lite mortära. Aparte med neka Project Hail Mary. Att du har tintuera och Super Mario Galaxy Movie. Alla och ett faro.